Mwari anoti vanhu vangu vaparara nokushayiwa zivo kwete munamato. Uri kufika pa knowledge. Unotaura sougotaura ugotaura mupostori hakunzwe. Wapedza ndopa anoya baba ndini chaiwa wamareva ndinamatirei. Aa, hausi kuda munamato. Patika. Unei. Unei muri wako rwako. Unoita amai vanosvika pakuita vana imba yegozara. Hauna kana cha kana kana kubata fudzi remunhu kumuona kuruka bedzi musoro womumwe. Ipapa nechaurugerere pamba pacho hapana. Murume wacho chai chai chaazoitwa hapana. Kuwachirwa chai kwanongori musikana webasa. Masokisi baba vanongodzokorodza. Zvemukati vanowacha vega futi. Obatsire chero wakagumbuka kuti mufundisi ndakubuda chechi tagara chero patanga tinewo atamboona shanduko muchechi munoizi kunyika chaiko havakude kuchechi chaiko chaiko aiwa kana ukabva zvako takuda vanhu vari creative. Taneta varume nekunamatira vanhu. Ndiri kudawo basa, ndiri kudawo chakati. Bati panovata chaipo jira kupeta jira mwanosikana. Jira rinopetwa kashanu. Rakandwa kukona yaenda kwadzokorodza amira nekuno akanda kwadi. Ari kuda kurorwa ipapo. Ari kuda kunamatira kuti Mwari vamupe basa. Muchechi muno hatomboziva kuti anoisa kobra ndiani. Anotsvaira kapeti ndiani. Zvemuno muchechi. Ndopa anenge achisensa promotion.